0: Awesome! Metaba ine yaka meme kayo kamwege 30 minutes. Actually 38 minutes.
1: Uninterrupted. Aha. Catholic mix. Kido kera.
0: Makena yatei.
1: Na unido arede. Ramuro kito pianist ide.
0: Eyi.
1: Eyo kudi. Yoko kere kia nakalu.
0: Eni. Adirikani muzikiria by the kure wa staff 447 hash. Maka kiodo gitire kirathira.
1: Neguo. Haya kirio na bia.
0: Yeni kirio na bia.
1: Ogo ni staff 447 hash. Kwa sako na box imwe. Noga koro bia ini.
0: Yeni.
1: Pius pianists. Wakio na nimo. Mana ikira naru ugo.
0: Wakua gira muno.
1: Aega.
0: Na by the mudogo ito Fidelis Wahito.
1: Aha.
0: Yona ebe shaine.
1: Neguo.
0: Tadana nake.
1: Tomo hange.
0: Yeah.
1: Wakati, tukua na wakati by the way. Wakati upo.
0: Star
1: 447 hash. Eni.
0: Ani negira kugiri mwenye kawaku.
1: Mwadu makome mega. Mwadu to mwagara la madha mwagwa wega. Tua mwadha kila kila kwa mwagwa daga.
0: Eni. Manege naga.
1: Aha.
0: Star 447 hash. Tukida na mwadogo tuo Fidelis.
1: Nego.
0: Kani toko mwenye ithia. Anakoroa.
1: Oh, ne okay dide.
0: Adaka, ida ne guida ba, ne mara mada mahu guida ba gume.
1: Shomoke.
0: Kano koroa liri.
1: Nego.
0: Adaka, ejo ba asomokari.
1: Nego.
0: Tuno yaki rare diako. Ane kuda ikara giramu di kiriya terere.
1: Aha.
0: Nwe ga u download app ya to Media Max Waves.
1: Yes.
0: Tadu ina Media Max Waves re. Tadu ta imagine ukiuma nyoba.
1: Aha.
0: Ubu rubo rokwa girete.
1: Ah.
0: Usoke wigere ga hidio kore kireto sese ni gone taranga menyana.
1: Na okira to kere mato.
0: Na ru ina Media Max Waves
1: e.
0: Odo to Fidelis.
1: Da igere ire.
0: Ide bafu. Kana korone asomoka. Ya garine. Ena igera ko gari munyaka waku. Daiko mi ena daika mirogo ena. Eh, Makudi.
1: Yes.
0: Yona niwe gari hiri.
1: Hey.
0: Turekili ya hau. Nuhumu maudu ni maige.
1: Maudu ni maige. Moho kina maige. Nao deithio thoni.
0: Oha
1: ugezo guli. Mudha digodhi yako na ene. Na nao githa akiri ya kegi.
0: Nao githi ni mudo ugetuo Arap Mwash.
1: Nime salimika sana. Arap haka hithike muno.
0: Yes.
1: Gaithi na nikada ugetuo kushe kore muno wa Golifa. Naka namutumia waketa kwa Shiro. Mama Nelly. Na mama Naira.
0: Yes.
1: Wasalimike sana. Na kazi nika kwa dikedete muna kata waka mwana. Kamwana daga kato dikedelia.
0: Wow.
1: Ado magira message ya kajira. Wadhi ku ugeithi. Make sure no ugeithi.
0: Fidelis dea minyithio eho watani la creator wanu.
1: Wow. Congratulations Fidelis.
0: Na nige.
1: Aha.
0: Na nikure wasta 447 hash.
1: Neguwa.
0: Kiroko kiki wata wee kuthiwira. Kana ukeithiwe na bia.
1: Ukeithiwe modogi.
0: Ona modogi ito Jackson Mogwero. Ona kedera menyithio ebe shaine.
1: Neguwa.
0: Aria mahu gura idha ariri.
1: Aria
0: adha ikumi.
1: Na tikuwa ntule ketie.
0: Tidhi ito tikuwa
1: ndi kirelia. Weno zinabiroge kila star 447 hash.
0: Yeni uliparipiro kiodo.
1: You never know.
0: Star 447 hash. Na baya adhi mwanei henya mwadogo ito DJ Mark D.
1: Na baya kwa adhi mwanei hodho muno. Mwadogo ina wira wa DJ MC Sound. Na banei hodho muno. 0702-903-081
0: Kabisa.
1: Eni. Maira moke na weda mix chia kwa shiothe. Kwa mwono wa DJ Mark D.
0: Kabisa.
1: Eni.
0: Na gado siya mwenye mwono mwadhikiriria. Are maigu wa mati nanyoto kaisi sida arere.
1: Ah, matu wa tarere.
0: Kore ya peji ni ya DJ Mark D re.
1: Ziko. Eni.
0: Uloka kou. Wigire request.
1: Eni.
0: Zota dere gire.
1: Eni.
0: Tukwa isiyo tukajiriria na sio
1: tukabia nawe wewe je tukabia nawe
0: yeni
1: na kida mado makoma kile mega yeni thank you Mr. P
0: fita wawe ro na kile ro besha
1: aya
0: shiriki girimirogo inana
1: uwi
0: box number 3 ndako kutoka kore wasta 44
1: do hika hike twara twako
0: daika nini diga
1: nego
0: star
1: 447 hash. Ago so kere gado mono.
0: Thank you.
1: Ndo ama okea kamo ya kaka toa katoa kegada gai wega toka mua baralia. Toka mkogo ira mawe koma ya mode ya tuweke ire.
0: Nego.
1: Amaro mako mega. Na kuradhi magira na guga higo siwete kurada kira mawe mega.
0: Amen.
1: Ega kuradhi maga. Ako he dhayo. Wa ameshiri. Ako hege keno. Na kire agyo de ako kuhe. akuhe nginya ugima wa mwiri wa kuhota kuhuthira kiria gukuhe
0: amen
1: to no urathi mona kindu giothe no nayo hingirwo ciothe
0: hey by the way na ni uru muno ya gutu millionaire gitari akaiga ndungiria nyama ndungiria nyama ndungikuore ngari handu haraya
1: as
0: no riri ndo cia gutherukio
1: niguo akire urare ari ndungiria boso na bebe ci hamwe
0: Ole gai atuhe sia kudra na atuhe ono kima amwiri.
1: Kima amwiri na toka kenerera.
0: Ishiri shiu shiu sia fata.
1: Amen.
0: Good morning. Na gado sia mwanya mono muthikiri ya kamimeka yu kamo ige.
1: Yes.
0: Torona hamu anaidhi.
1: Nego.
0: Kuma hawaii idha inya.
1: Kuma hawaii.
0: Kesha itu kwa mini kiriria.
1: Iii. Baidhe turabidi ya hawaii idha inya.
0: Wewe
1: rabi ya shiu tuko rabi sia mwanya.
0: Baidhe baidhe wei. Ya. Iii. Magai ni ari turathi maga.
1: Amen, amen.
0: Iyo rwitagwo Jehova ni mwihokeku.
1: Niguo.
0: Uri tu ni Jane Muthoni.
1: Mhm.
0: Ido turi aguko.
1: Turi aguko.
0: Mhm.
1: Ari

Wiki ne wogere wo ogakidero higa mai tabala makeria arahoka sai chabuka kuigagara homoka otafarira neyo gere higa mai tabala makeria arahoka nagatonyo wa bugwe men hinashara gida tha ina sai chabuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba tha ina gida tha inyanya kuigagara nagafaya denis na goni wa voita tha inyanya gida zinashara homoka na man Simon na kata zinashara gida tha ina utuko kamewe hayokamo ige dos ya mwago leo ni 4 times stronger

0: akereguo riu ina ngoro yaku ikarage icanjamukaga na weherie matangari ngoro-ini yaku ngoro yaku ikarage igicanjamukaga uguo ni kuga we ugaikara we mundu mukenu good morning Asante sana kunyitio gani thini watafarira ya janjo rucini rwega rwa mweri cigana mirongo iri na ithatu mweri wa itano 2026 ubu ni kuga ati ithui twile atare ati ando aria arathime ungigua ko ni urathikiriria ni uranjigua ni uraigua thauti ino umenye wewe muoyo na wikandirite wa irathimo na kafake gwikire muoyo ukira muruthimo kuo rucio rutio yo ni rwa ngai Kamu do giga rusio ni sande ni sawa no rusio rutio yo ra gai kanada ke kewegi anything can happen adikiria ma de kom theini wa Jeremiah 33 verse 3 ra iga tere jetana nego gwitika nego kuonia maundu ma magegania na mahithe maria we utoi dokare o kaira mwathani Ana vega nimbo kahoya ngana ruga ya mama. Ndona charwa ke jira rinu guthie tuguthie riu eh to ikie riera ine kare gani. Tuko sawa. Ate jeta nego gwitika. Age konduri ureta na ri wen we riu niwe urahetie to ni mwathani rakwira jeta thaisi. Era mwathani ni kumagara ndoimagara mwathani ndukareke njoke moko matharita muhakuri wa bunda Era mwathani reke njoke ndi na indo na ndukareke mwathani jemanie na andu wa nooks watu wa roho chafu andu wa gorota ya kaini andu wa kionohu na ngai akuhe customer ega matari thumburi mundu uraingira nduka kegeria nguo ciothe ta 50 agacoka agakuria kana ni muhinguraga Sunday Ekuregete kuka sande niki Tureda ngai akurehere customer ega mundu roka gakwira tanengereri andu matare kigio Nitaka skit drone ni muthenya wa ira theini wa TikTok Ate mudoro muru ni ekira maguta mangiri Akera mundu ucio thambiria gicici Kurira kana guku Omugire Ria mwiso wale tiri ginya taito ya hadu haguone Teka ne magurite Yani mudu tumituwa ni goma konya liri Tureda gai ya kutumire ma customer mega Nake unawe uradhi kukura kedo gai ya kutogoli ya hadu hego Toa yego dhiku henio Hendo toa yego dhiku konuo Jeremiah 33 verse 3 roiga jetane gugwitika Nigo kuera mau nego kuera mau do mama gegania na mahithe maria we utoi. Ya kuonia ginya kura indo ciumaga. All right, thank you so much. Dada we get the new soko muru wa mau do makuma ikare makire chonjo. Ni todo urahura star for 41 hash ugashagura item ile we ukwenda na nika uduka hutho muno rale guo besa nyini muno besa nini muno gatagati ga shilingi 10 na shilingi 59 githeti guo ni dera we igere ha we sagurira we ukiria ukwenda ka ni jetereire mundu ugwitwo egwitwo guhorira ke thoro le thorira le gukiuma Aya, ena mudo. Aya, ena mudo. Margaret no ame anera yira ido siake. 10,000 shopping ya 10,000. Kere guo. Bimo ya ke. Margaret leo dira ke manya niatia aya to gucoka oho ni ngitwe mundu ngi twina ani we arayira kindu gwitwo riko an ko yira riko tukato manya kani okite yake era igira dagika ahando anu we mwega oyo ni dr manyari ra kuhurira thimu guku gwa kameme kayo ka muingi niwe ni weku?
1: Ni de gari.
0: Ni driver we gari ni. ukinyete ku
1: twe maima yuliani ne twe tukita atiuria hetago
0: okay
1: he na kajamu kauma ho
0: all right rehu re ndi ikore yakure kire haha wa we atindio pesa siga na lea moisho
1: Shiriki 40.
0: Shiriki 40. Congratulations. Okuwetu wane galisi ya sako weleku.
1: Ino ni sako weleku. Atiwe?
0: Narok line.
1: Narok
0: line. Ini, doke gaidhye derefa umwere ni ya gaidhye ni mani nyari. Tamwere yoguwa.
1: Derefa? Oh, jie kani yeko
0: yu. Oh, nesawa doka amake. Le ule, kwezi ya daiguwa aruge no ito yi? Aya neure thio uke ne likore akuri haha no rio hauri no no hore staff of 41 hash ba hota guka ukore ningi maundu maku ningi ni gamase ajiri uinuke na indo igire
1: oh
0: staff of 41 hash
1: staff of 41
0: eni
1: oh
0: aya karibu sana All right, osio ni mwari wa ithe wito na okete leu mahiga mahiga ayirete likore yake. Wena wededa wewe fage hemudura ira shopping yake haha ya ingotole. Hemudura ira TV, maudumaya mothe mewuku hemudura ira thimu. Na wededa wigire soko muru wa kuhura star 441 hash maudumakume wa wikara makiri chonja. Ode na mwari wito an. Aya, modu yuge nake li, tareketo yuge nake kana adhimo yake ni uke igira. He modu uraira keduge wito shopping. Ira kiroki. Aya. Alright. Ile ule, mugeni wako wa nea kinya. Nadeda maigire oro leu. Kamurako tala higuka? Oo, nikaigiru oru. Waka tida tidi koro hau. Karibuni sana. Good morning, how are you? All right. Leo nadhini wa mutabo wa Kameme TV ni twaigira. Na wewe kuburi ni gwada unyarekera ujire kana mutabo wa Kameme TV ni urashika wega. Mudogo wetwa Joseph Davaro wako ya Biston Joro ni ajira chonjo. No leo gweda mumenyithie kana mutabo wa TV. We chonjo. All right. Kana ni urato nyitawe kana TV. Kuguwa theore ujire kana TV ni nanyita oro wega. Aya. Mrega. No galikuli ajago ikairi ya tea. Tutengere katothie o mdogo. Okay. Sawa sawa. Le ule. Aya. Nia ya kuwali. Mati inaigwe kana. Na bairo yakwa ne athire ne thite na Stacy dehera obie daithia na bairo murega
2: turia
0: uhoro wanyu
2: timoru
0: mwanake microphone yaku ni umenyiteire kuraihu na tutirage kuigua we mwega
3: ndi mwega
0: uhoro waku
3: ni mwega
0: wetakwo
3: Newton Mbugua
0: karibu sana we mwega madam
2: ndi mwega
0: leure we wetakwo
2: Benta wairimo.
0: Kwani
2: niku? Kuituni Naivasha. Mm-hmm. No daisi de ruga ruga kwa sister yako.
0: We ruga ruga kwa sister yako. Uwe mwoka na akele. No halewe.
2: Uwe ni mwana wa sister yako.
0: Uwe mwana wa sister yako. Na wajira wa ikaraka kwa dugo wetuwa. Umete?
2: Daisi nyumete ruga ruga.
0: Ruga ruga. No umete itoraleta kwa. Uikaraka itoraleta kwa.
2: Naivasha.
0: Yeah. All right. Adode Naivasha mugaitheke tuwe na umwa wanyu. Leule. Newton Mbugua wa murehe niki.
2: Tamurehe tuwe the kazi ni shiake.
0: Tuti nanyita kazi ni shiake atia. Kazi ni shiake atia. Sia mweno oliku.
2: Siana siakua.
0: Wewe woka kwenda siana siyako.
2: Siana siyako.
0: No wakile huwa ni Mbugua. Mbugua ikaraga. Mbugua kuri gana huwa daigua liyari. Mbugua daigua ta ikaraga Nairobi. Mbugua. Ikaraga ku?
3: Lunga lunga.
0: Lunga lunga. Oh, ino ya Nairobi. No, kisapere unakielewa kiasi?
3: Si, naelewa.
0: Na unaweza ungea?
3: Kisapere. Sisana. Lakini kusikia nasikia.
0: Lakini sawa uendelee kujifunza unajua sasa kila mtu kuna mahali alitoka. Be proud of your roots. Kana niatea? Ini. Reure, tata wajira umeta kula kweta Naivasha. Naletu wale akule, utolifu kala mwereka akire ya honi kwa toki adike.
2: Benta wa ilimu.
0: Benta wa ilimu. Tajira tele wa ilimu yitu. Sianari. Ne mewe tu wawo.
2: Owenge shuho. Nanano wa ilimu.
0: Nano.
2: Ya.
0: Nanu ni ya kufatidhiyo?
2: Asa ni rituali yake.
0: Nanu waidi mwe? Ok. Leule. Ayari. Owe nigeshu huo niwe mkuru?
2: Niwe mkuru.
0: Haga sokuwa ni
2: nanu.
0: Ni nanu. Ayari. Nanu ni wako sharole?
2: 2007 hedi ya erection ya Uhuru.
0: Ya. Iwa yari yake faki.
2: Ya 2007.
0: Ya yake fakino hatiki na dena. Leule na ke owe ni nwale.
2: 2006. The closet. Yeah.
0: Kugo leu owe ni nera go dami akatu wedi.
2: Ni anahura.
0: Yete kugo.
2: Na ke so ni rikari yoyo.
0: Ni rikari yoyo. Wa leu tajira atiriri. Ni kuhika wahikite uithia kugithuka na kana gwathiria atia.
2: Ni maisha kulituha. Tadonuona uwe ndamu gire de class 8. Ya.
0: Leo ni kuhika wahiki taige diena mudhuri ya kana.
2: Asa kwekri ugo hidi ugi karaka wagware. Tugi ukaruga ruga gusera kwa sister yako wa. Gimatiga hado. Die duka ine. Usa uka ni dako rire siyana isi ositire hau. Dio kana dio menyaga kana ni kufuata mafuatine kana niki. Leo hedi yo na gira sister yako tukia jikumedha.
0: Okay. Na ni pole sana. Leo siya dhile siya na igiri oro hamwe.
2: Hamwe, mari hamwe.
0: Leo ino wake gire to wana toge?
2: Dina tuo. Leo naida ikarire ita kugea. Todo nuona ni matiganete na miaka. Dina wa pre group na dina wa grade 2.
0: Oh, leo zaiti? Okay. Na leo oleza, leo isi gire ino yale toge meta phase 1. Phase 1 eno gene phase 2. Alright. Leo wajira mwole hile oku
2: Lunga runga.
0: Lunga runga. Oge kemeza, oge kemaga. Na leo ule, geshu hore. Ali na miaka ikanita
2: hile. Etano.
0: Etano. Kogo neo hile tuwale yake.
2: Neo.
0: Udo wena 5 years neo. Na koga kake kaina miaka ena. Alright. Aya, tuwede ni watafalila ya jajo, wera tothikiriria, na tuina my sister weha hawe tuwa benta wa ilimu. Benta wa ilimu, okay, taweza. Siana siyake ichi igire, siyo lide mwaka wa 2012. Mwori 2012. Na siana isi, ugoshi yaro wa bere ale wa 2007.
2: 206
0: ucho gyale wa 207 na siana shisho lile kule itura lea runga kura kuhuko Nairobi na kuma mudhenya usio matiri mwona na siana ishi kwa bere muile tuwe kana mutumio agite class 8 wa ina miaka higana
2: si wezi kumbuka ni class 8 nidifanya da keida kegera niyo da guriti hedio toikaraga na tata wito.
0: Ni uwe na miaka higana?
2: Dina miaka 36.
0: 36? Alright. Kugwa 36 ni, one kuga oyo waberele, ena 20, dhete kuwa. Minus 36, that is 16 years. Kugwa wana miaka kumina itada to, okegea wabere. Kugwa wale okana, dhete kuwa. Na uno kire modo mogima, nale ukwela kwa yalio pita, Sinduele, nore ule, tutige kiu gata ya liyo pita sinduele, tulege uwe kata ya, usalia siyana. Anyway, guririka niyewe watu waigira orole, woko ni wakameme kayo kamo ige, na soko murwa woko kwe na ido, just imagine. Ura hura star for 41 hash, uka igira dheini wadoko, uka shagura kirewe ukweda. Ura star for 41 hash, star for 41 hash, ushagure kirewe ukweda, ushagure aitemure, talu kwa muhiano. Aikono ya school fees, ehau zaini. Aikono kwa daliko, ehau. TV teno, ehau. Vimo teno, ehau. Shopping, talu eha, ebasa ini, ehau. ngobe lewe ukoro ebasa ini eho kero kegu yetuwa solar system ya 90,000 wakati kaka wewe ikara wewe duma ini apana kano kakora kukere hiyo biro ni naliwale ya gaireku hora star 441 hash ushagure item yaku umenye uge ni kewe ukweda alright kana niatia aya tuina mamu we haha kana my sister we haha ala tuira tuana tuake tuere owen gishuho na nanu wairimo ne morire mwakaini wa 2012 na mora ile kore ya ruga na kuma hindi odale ya mona hihi maathi ile ku agikore genewe newe iwete kana neyoi horo vegesi ya nataisi owen gishuho nanu wairimo ne ya mutumia owe tuwa benta wairimo kama nyinyi majina ya yenu iko namna hii Owen Gishuho na Nwairimo please mama yenu yuko hapa Benta Wairimo hata kazi ya yenu yuko hapa nevure mwana vito deda wiki yobwe no bisa ya we now
2: tine nayo
0: Dwa maho ulete takafisa una
2: tine ni da ulete kawagware kure da ikaragari nyobeke here
0: alright na duwakeo na hedeo duwakele na gadimu kaka kakao kehora
2: asa diari
0: alright duwake make siyana isi ize sirio hado hili
2: tena wetekio
0: na gaineo na gaineo niwe hali ya mali na nevegi mtoto wekukowe na wetekio ndosi yogiri deda wali ya siyana isi todo wende wenyina na wena inya rule meinero waku umere moke na goku ni maso kilo keika
2: kidwa isidi hikete
0: no uke uho kaniyo
2: no uguo
0: okay deda wale liye siya naisi uke male liye umere wene we mambu wao uataje kwa majina owe nishuho na nanu wairimu na ikohe mudo nile siya naisi ukura kutuko wetuo runga runga legima githima kistora kudu ta children's home leu umere wene we njina
2: Owen Gishuho ndamuthaitha nenie ndi mamu wanyu na nindiramufatara muturireini wakwa nikikitu matuku maingi muno nginyangagirira maisha moru ngeikia magerioini niundu wa kunyitwo ni depression ningereire mathina maingi muno na ndamuhoya mwina nanu haria muri thaici mujigwe ni nie mamu wanyu na nindiramufatara ona family yanyu tondu ni ndamuciarire nginya cucu wanyu ni makuite atata wanyu nao ni maramufatara na makazi ni manyu ni ndamuhoya tu muke muturireini wakwa nigetha hote kumuona ni ndiramufatara ona brother ni ndagiire mwana ungi na ni oragie mam brother zangu aliendanga wapi kogwo ni aramabataro na inyue ndamuhoya nanu na uweni mujethe ndi mamu wanyu na uria wanyitiriire ciana cio atuike wa kumarekereria moke manyone na ngai wa muoyo ni akumurathima
0: mutumio dotige mutwira aria mwana munini hindi iyo 16 years na lekeke kuwele juga ka doko ana vekerele mudu kana uge adomatiyo kolera siyana leu to ikaraga veno ema odo magi hanika mahanika ge no mahanika le mudu orowo dhene gayo to iguwa girada uwa ikoro kama hawa watoto unajua mahali wako owe nishuho na nuwairimu mame yao iku hapa na heka odo aweta she has been through a lot na wewa igira roli uririkane na tafalira ya jajo na korwa lege uratura theini wa Facebook na nirali uwa online uko igira atia uko download app ewe tuwa MediaMax app leo ni uko tuwa na hau theini aya odo shi oge gwere dhoko ni tohigulire dhoko ya kam umudhe ni dhoko ya gato kuyo tohigulire tarawona tv yeho tarawona dhimu taisi yeho leo shopping taisi siya na basa nishiona siya huo kitoke kwe tuwa liko le haha Hena ngobe, hena kidoge guetuo, duthi ya 150,000. Na ohoriri kaneto na solar system ya 90,000. Sole nonoge getuwalira mamua anyugisagi. Aikole gui kara kudogwa uko wabona. No tuwalira mamua anyugisagi. Eh? Onyite sole no omituwale. Kana weige, wetelele hidriya gaya utaibia wake. Neuli sole no ole na nigino kiugo kena gerosi yekashi kuwa date na 90,000. Hora staff of 41 hash orole. Leda owe dhimo yaku. Aikone urajigua weigire ohore staff. For 41 hash, reu shagura item urewe ukweda star for 41 hash. Ni sora igimenyi itano edeithia mono. Ni odua maudu matika nete. Igimetu waroku uregishagi. Ure star for 41 hash. Hena kituwe wetuo TV. Dhimu kirewe ukweda. Ido nenyige. Na ginya hariyo na school fees. Ni nikaitarizika na school fees ya 25,000. Last week nuhoni ni mutumi ya double ili hasili giri tuwe device ya school fees. Ona ya toge kunegena. School fees yaku ya 25,000. Ukoro uke nyihanyi ya oya dhimo yaku tiga uwe terera. Hura star 441 hash. Shagura kiri ya ukuenda. Leule, nina wa Owen. Leule. Nejo wei kareti yoku wale toru unu wa kinene hidari uwe mutumi ya leu uwe na mea kwa ya kere uwa hedi wa wale kanaare. Udoshi ni uko giyaga?
2: Ni uko giyaga muno toru ni unanida igirire maudu matare mega mutori reine.
0: Nitamariko mamu waki igirire?
2: Konyua, tanyuwaga muno.
0: Walirikana?
2: Talirikana, ganyito, gadijera, goho.
0: Ugo kia huwa niki?
2: Rangata. Todo ni daigiri ile maudu majohi ginya kwedia. Leu ganyito giumaga. Ganyito giumaga. Leu muturire wakwa nurali mulitu muno. Lilea sister yako ara kiriri ogwarona maria dira agerera. Aratu iko wako joi dhiri ya passporti. Tiniku dira dhite umani.
0: Nyo avira umani?
2: Niku dira kuhura gira dhimu deko.
0: Ura hura hura kafarua?
2: Dira hura hura diroka. Niku direda.
0: Kuona siana siyaku?
2: Kuona siana siyaku. Nigeza disteithie muturire. Na ditegete kumethe ratha isio. Todo gaini aduwa nireire hali ya ginyete.
0: Na kile doko kiona haya dumathia na kuna makaka kushoka. Kile doko na gaini ya kuwa dete. Haya hile doko anekule mathia makaka kushoka. Ona dururu.
2: Niku.
0: He?
2: Niki.
0: Ndio kwa naga ni akolizika nete. Ugweda wiyomeririe. Ni togweda siana siaku. Na uragacoka ri.
2: Next week.
0: Next week.
2: Gaya te idia next week. Todo ni diekete process yothe.
0: Dokamake siana siaku tone to abiriria ri. Ni juwe ne no sioneke. Utasokete. Na ningi ungicoka no sirioneka. Na no tugukwira.
2: Ona sister yakweho. Onaya. Todo no diga gira siana ili igisi ugiri. Ni hali atara ikuwa mwiri wega ni tugi ukire nake.
0: Doka ama keu dedo focus. Uruta vira fio. Leu kiona kigia kuwe daga kwe kate ya wana atofia.
2: Kukura hadu jake. Todo no na guito daisi. Itu tuasiari tuturi ya nana.
0: Mwasiari iluoko.
2: Tuasiari iluwa naroko. Kudu guita kwa miriri. Fafa itua aha. Fafaito nigea kegura na Ivasha, nitore broti kuu, noti jake, igiri.
0: Leunu kuwa ikaraga?
2: Leunu kuwa dira ikaraga, kanyobake hau, kisoka giona kanyobaka uri, tikega na dina siyana, toru nikadoro githi gikoboraja.
0: Leunu kuwa dira ikaraga, kanyobake hau, kisoka giona kanyobaka uri, tikega na dina siyana, toru nikadoro githi Oga, kena doa tu mebiya tena gua kuatir waka geru, asa. Tapi oga kata ni, orang tahu dia awak. Waikali dia dikosi kena.
2: Tini, oh dia daku hari itu mana kedua wiki.
0: Oh ena wiki, wiki muda niaka kamu no, no awak tak gua kena ihenya. Ni juga doa tu maga biya tu waka geru, muda ni orang jual muka.
2: Negu.
0: Manita, biasa oga sevali, tapi gua mana ni, mahu kamu sarawak kira ku. Wena account ite tu. Basi ruka ya besa leke ikare account ini. Woka ali okeyakira hali yawakinyare ugacoka. Ndetebuwa. Reule deta mume nego shughuli kile asiage na hivyo vile ni toa bili na totire hagia orona dururu mwana vito
2: sawa gai akurathime na kuongerere miaka mingi
0: amen. Aya, karibuni sana. Wewe uko na umri ya kuwa na ID? Uko na ID?
3: Uko na waiting.
0: Uko na waiting. Na umeplan kukuwa na kadi? Utakuwa kadi? Sawa, ni uguwa. Alright, thank you so much. Leo, usio ni mbutu ogwe tuo Benta Wairi Mure. Maudu ni makoragado. Na leo, nwa keo mereirie. Ni juga mbutu weo mereirie. Kuhuneka kuwa moiko. Leo, ne kuga te kuga te ne ugima le udekali guare gasa gimona ne ruga guaginyo na sufa sufa ukame kima uti kiri utagi na jina guhe try everything you can na le udeta we gire le try everything you can to do thai siri o menye le ugo kuwe na ido thai thai siri maudu maku make kisejia na jire leku kuigira soko murwa ora star 441 hash tawadhi mwaya kutoigira idhuwa the hamwe staff of 41 has iwe tuetago agikutoru ni tukeragia maudu mothe data uigire hare haso kwa murwa wahura staff of 41 has ni uko na idu ili asikwe wewe uchagura ki kwena solar ya 90,000 just imagine wedo lireka geruwa dhitima wedo letuma geruwa biru ehau shopping ya gidimiro kweo yotoko kwenye grai basa udhiyo kwekiri okweda udhiyo kwekiri okweda duvieho ya giri gana ya 50 school fees eho wewe na school fees arias haya leure aiko wewe na school fees arias ikana ka balance diko isi tio chando do tiri hati wati wati ukaigirira siyo de ati siyo de apana dauni gariha nudhu isi higi kasoka gariha leune juu wewe na balance tuina siligi giri 25 haha haya tuina adhimo eno ora kemiona tuena TV ni waino na tuena ngobe ngobe dege kukoro ego kwe basa ini ni ulo kwe kari ure staff of 41 hasha kura kireba ukweda so kwa ulego katika 10 bob ginya 59 bob. Alrighty, asanta sana ere ule karibuni sana ageni ya kwa mulega ere ule haya ndenda leo usokyo kuhiriria leo mikrofoni mamu nake muthuri ucio amenyite vega tamundu kuhujia kiguo leo we muthuri wetagwa atia
4: itagwa David Njoroge
0: David Njoroge kuma ku
4: kuma Karagatha
0: David Njoroge haya David Njoroge ni dona mwena madamu hana no harewe
4: leo ni sister ya mutumia wako
0: haya leo ule sister ya mutumia waku etagwatia maramu ne gwero ne ando tumenye maramu gusia ke either kedo maramu haya leo ule ego etwatia
2: Bethi Wanjiru
0: haya inyuethe mumete o Karagatha
2: tumire Karagatha
0: Karagatha kora ku
4: Kinangopu dhinu Anyadara County
0: okay kwa unuwa kwa medhu?
4: Kuna kwa medhu.
0: Haya. Medhu aki korona tuigua aki gaitheke. Medhu ni atika giri ya kame eme. Mwishimu wa medhu. Reuli. Nu watu muke kukuteni ugu.
2: Ni mwana wakua.
0: Ewe tu watu ya?
2: Eta kwa Miri Wabui.
0: Miri Wabui. Kuma ole ili itura liriku.
2: Ole ile Nakuru County.
0: Nakuru County.
2: Itura ria godi. Naifasha.
0: No wa ikaraga kuo?
2: Neni.
0: Newe? Alright. Re ule, ne wago siyaru ole?
2: Ne wago siyaru 2010.
0: 2010. Aki orari?
2: Tariki 25. Mweri uwena.
0: Mwakoyo.
2: Mwakoyo.
0: 2016. Uwo ni kugaladhi ya miaka 16.
2: Mwaka wa 16.
0: Wa 16. Na re ule, ni aratha omaga? Aratha omaga ki?
2: Grade 10 getuwe girls.
0: Grade 10. Getuwe girls. Ule ule. Ati ori le mweri wa?
2: Mweri wena.
0: Tohigete?
2: Tuahiga.
0: Tuahiga.
2: Tariki 25.
0: Nale ule. Niyale naga thikithiki gago dhoma?
2: Asha. Ndari odo ugeteo wote wiki githomo.
0: Na getuwe ne boarding.
2: Egitwo ni boarding.
0: Noka ne mwakiaranirie.
2: Nari sawa.
0: Na ni akuheire stories ya thukuru kuhana atia.
2: Shukuru irari njega.
0: Ni akwaragiria uhoro wigie shukuru.
2: Na shukuru yari njega.
0: Na riu haha gucoka ore gwathiria atia mamu.
2: Ni ndamutigite rucini rwa tha ithatu ngiuma ngithi mugunda. Gicoka tha mugwanja niguo ndakoraga ndarikuo. Gikirwo ni sister ciake ni umire.

0: wagugwetha na mwalwanyu a mwalwanyu kwa ni mageragia guthiruka na kuma sinani Juda na ku goma tupu nimageragia gukorora muno na ku kuria watu utwikaga wonekaga na he mundu njiguaga ukuhete wira mutumia wiho ati mutahagira mai mutumia ucio ndabuthaitha ungimuona tunyitire cegio tucokerie na mucii na mundu wiho dereva baturaga nake ati moruraga ndamuthaitha munjokerie mwana tu tondu nindimwendete na Ngai niekumurathima na rundi guku gwa Kameme kwi Maninyari Maninyari ugerie tu kundeithiriria mwana ucio oneke
1: niguo tondu niuma na mbica yake
0: mbica yake
1: aya Chege tuharurukirie mbica ya mundu ugwitwo Chege Chege wa guku uharurukirie mbica ya Chege ucio urite thiä na mbere awa
0: angioneka no njokie ngatho muno
1: nä akuoneka
0: tondu kuria ndiraiguonekaga mwarä wa nyina aturaga thiaga maguru kumwetha
1: riu nona riu nä guthinia bamä-rä ng'ima mamu wao nake no igua riu mamu wao arwarire na kunigi
0: nä arwarire kä ätagwo atä he må rimå arwarire riu aturaga mera anyuaga ndawa nä å ndå wa kå mwä ci
1: no å ndå wa kä å ndå gä kä gä
0: aå ndå wa kä å ndå kä u gä
1: na Chege ambä rä rie maå ndå maya arä kia thukuru
0: oro arä kia thukuru sekondari nä guo anjä rä irie maå ndå mau
1: akä ambanä rie na nyamå ici
0: na tå kä må twara thibitarä twa må twara thibitarä rå irå nä athire na gä thondekwo na akiuga nä atiga indo icio ciothe na kä anjia kå hå thä ra ndawa ona ndawa citigire hau må ciä tondå aumire kwä må thenya wa Sunday na no atå rugäire cai na akä gä ra nginya må gate
1: nä må ndå mwega
0: na agä tå rugä cai na tå
1: kä wa naitini cigana
0: nä wa naite bai
1: naite bai å cio akä rä må thuri
0: nä må thuri
1: ena mä aka thate wan
0: ruo na hä ndä ä yo arä kia kumagara thiria agä kora nyina kanitha na nä ahoete nginya mbia cia kanitha kä njä ra nä arä thiaga kanitha na nä atiga maå ndå mothe rä u gå thiä kanitha thiria agä kora mamu wao nä wakwaya akä mwä ta kwaya-inä akä amba kå rå gamia
1: kwayakanitha
0: ckei kå u må rera agä thiä akä hoya nyina ciringi kä baå akä mwä ra he kä baå ä he kä ndå ndä renda kå gå ra akä å ria handå hau ingä re kanitha tå kä thome kanitha tå inå ke må ciä augä re he handå arenda gå thiä na kå u matangi rä u kuma na hau nä guo twa
1: må thä å mwaga nginya må thä å yå awa nä njå Ngai nä agå kå rehera mwana nä wä tä kä tie Ngai
0: nä njä tä kä tie Ngai
1: kä aguo kuo rä å wä re we Ngai
0: we Ngai
1: nä we waheire Chege
0: nä we waheire Chege
1: eta kä rathimo
0: eta kä rathimo
1: rä u ndakå hoya
0: rä u ndakå hoya
1: å må ndehere
0: å må ndehere
1: tondå we nowe å ngä hota
0: tondå we
1: no må garå
0: re
1: å tå girie maithori maya
0: na å tå girie maithori maya
1: thä inä wa rä twa rä a Jesu twahoya na twetä kia
0: thä inä wa rä twa rä a Jesu twahoya twetä kia
1: amen
0: amen
1: tatiga wona å rä a Ngai egwä ka mahoya ma må thuri tiga rä u athuri matenda mathuri ti ahoi må no no angä hoya rä mwe rä u nä Ngai nä arä igua ndenda rä u ume å coke mwena å rä a å ngä å thiä å ngeithanä rie kå rä a gwä tagwo nä Juda
0: Juda
1: Juda nä tå kä te kanitha wä hau wa PCA na rä u ngoma tupu nä twacenjirie rä u gwä tagwo atä a
0: gwä tagwo ngoma tupu nä gwacenjirie nä ndi å rä a gwä tagwo ndiranyitanihe
1: å rä tondå nä twaigire gå cenjio rä å rä ro nä kuo gwetagwo rä å rä ro gwä two Juda ngoma tupu ndä rä racenjio ngoma tupu na kuo gå cenjio rä twa rä ngä
0: tondå he kå ndå kå ngä gwä tagwo kwa ngakua rå cio
1: naiwa ningä gwä kå rwo ningä gwä tagwo ngakua rå cio ningä cita ici rä u noimanjini atä thiä ta rä å rä ro atä riganä thiä na ngoma tupu na ngakua rå cio må ndå å cio na ona kå u gwä tagwo ngakua rå cio andå må cemanie må cenjie marä twa macio na nä tå karä anä rä ra gå ka meme free of charge å thiä wega Ngai akå rathiä aya reke rä u ndä kä rie na andå aya a Naivasha allright thank you so much na mam ahone nä njå nä aratå igua ni aya rä u rä aya ta rå gamo hau må njä rire tå ranyitä ra mwena å rä kå pang rä u å thiä pang tondå nä ärathå kagä ra kä ranyitagä ra kä inä cigine ära rä ciginete rä u må cenjie må tware pang haya na inyuä må rarorera tv rä ta njä rai nä guo tå teithie andå arä a angä ä ranyitä ra mwena å rä kå ndaigua må raria må roiga atä a ndeto cianyu nä raiguä kana tondå kanyamå keoni inyuä må ratwä rorera na tv rä muratu irorera mwena riu ni pang yekane signet tatuirei oro riu please mudu urerorera tv jajo tv ni aya neu sagadona ke nyadikira ni pang kanti u o signo ni pang ni pang riu pang yino odio pang riu utwerorera hau haya mudu wothe uratwirira tv ni nonya de unyandikire message juji na uratwirorera na utwire ikirita mwena uriku thank you so much na the data wigire thini wasoko muro oro uri guhure star 2441 hash star 441 hash tumenya ni atia star 441 hash Sylvia re Sylvia dre danake akagira thimu Sylvia Sylvia aya le uri okay kai sege nya baiti na si ni mudu wetu yo aya okay ndani tola mudu akadeka hikogi ni ndo isi deka le uniki aya le mudu wetu Stacy neki mudu horerete yoguo na tutiko menyerete yoguo are you okay
2: very
1: No ga hemo dokurete maudo matena Cristiano. Ah. Ne ide dio no ranyo kedo hau. No ga vena ngarago. Bas. Le sir doge ke tu ne sirvia ka ira ayire dimo yake to ke to di na bere. Ah ya, na vete ra vigire di. Silvia. Hello.
2: Hello.
1: Silvia ve muera. Huyo ni mani nyari. Wewe unaitwa Sylvia nani?
2: Sylvia Mbui.
1: Sylvia Mbui. Aya, weko?
2: Kwa Nairobi.
1: Uko Nairobi side gani?
2: Embakasi North.
1: Embakasi North? Aya, naona ulikuwa umeingia katika soko muru wa Star 441 hash, sindio? Aya, ulikuwa umechagua item gani?
2: Simu.
1: Umekatwa pesa ngapi mara ya mwisho?
2: Ilikuwa 41.
1: 41?
2: Hapo.
1: Sasa? Sasa simu ni wewe utakujia simu. Lakini utaelezewa vile utakujia simu, si ndio? Na wewe ni waragi yake kwa hiyo? Waboi.
2: Bana sikianga tu.
1: Ni sawa sawa hii? Ni toko kialia ni wewe fagoi? Aya. Aya, leo ni ahigurete ginyare ndio mudu gwitwo Stacy. Ikitora igwa tugicokera. Tikane radio kana TV all right. Aya. Nena bena yo ore star 441 has mudu makumagio kama kile chonjo star 441 has usagure. Hi doc, it is Kenneth Karanja. Gashie tuko pang. Kogwa pang ne huo to gutwonera Kameme TV. Aya. Na yo kitu gwitwo ni adwa ya online TV and radio o download kitu gwitwo media max waves e yo rikwaja erafa gwo wega ni tondu waki uronio ginya uri athai ciri we irima sino na kama size ndo na leo no we ha haya asia game ya gusoka nia akina wanga o download media max waves leu hau ni hore thikagiria Kameme all right aya leu adwana ndemuru anaikuru murega all right na we urathikiria agikodo na school fees ni ureda school fees ni ureda kitu gwitwo ingotore ni ureda kitu gwitwo tv k woto si ruto etrathimo hora star 441 hash no rale gwa kataka tika ikomina siri gift for 59 kana 49 tamakavere leo ni dikwa da abiria kurera mathina na we na thi Mustafa 41 hash soko murwa ni ne higuriria thoko na niti ya manu athoko leo daso ka doi matutike cha manu sio ko tomotike niwe faru aya leo re we mudu we takwate ya
3: yeta ujo de rufia wa ngugi
1: Joseph Rufia
3: wa ngugi
1: na ne kwali rufia rule arwali rufia rwa hedi ya matifa
3: irwa rwa tene
1: ni rwa hedi ya matifa na niyo mara ile multiparty democracy na no igwa ndo makiuga ndo aya eh okay gero ndo aya me na ukafira na ndirali guna niguo twaheire mundu wi haha tukimuhe kura twamuhe ciothe na twari nginya na mwaura etawo mwaure kwaja pastor
3: bishop mwaure
1: na tutiamuhe irio naki tukihe oyu ni ningi ture wa kafira
3: ni tutwemenire
1: ni draso kire kumenya atiriri ukaboke yenda
3: ii ni tukimere tu drakwere tutwemenire
1: joka boke kate na kumana gira hau we urathikiriria nginyo noko ni muci wa bebe yende
3: yende
1: utana ba gwiciria ati akai akasia na akasigira broti wa be wa bebe yende ukari ukahuna ukari ukaho
3: ukahuna
1: eh broti muno ya ukakuyethera na ni ndiatigeiru eh ne to abetu yende eh ri kuona ta unyona ga tubathi igongona eh MC akero ogia Kiswahili ateli atena mudu we ha na ni umwe
3: aria gikuyu kira uwe
1: ni umwe uratu macungucu toyo ikarita age kuigwa mwago wake now I want to be tribe
3: okay
1: todo gai athondekire ona gai niwe wathondekire tribes tribe ya Juda andi maita kwa Benjamin natike na horosio no ndurura ndakaria ni gucokerora ringi akowe mbuge wa mulima na ni ukoragwo na ni urerorera andu anyuma kirumo ukira ubate ni akafira nganio moire migugda nganio mekire ati ati no kirete ro hau neu agekoro ndu kwari ithariri ona ndukana twaririe ndukana ti ndio gyukana guku gutindo yuka kuhoya kura
3: we mario bemerte bia tamaraya matigana tuhe bia yo cia
1: no reri guku
3: uru gatiriri Mario madomre mamerere tumerete biatama.
1: Nigu tweragwo. Kogwo na besa cia tutigacienda.
3: Tutigocia.
1: Atigawo igura moire tu mo eliruo. Wona waga kwaria hinde tariri, utaithio ni ukuma mwena ungi, ayahudi ni mekuhonokio, ayahudi ni ithwe. No we ni ugakua. Na ando anyu baya thoguo magithire. Ningire no uwe kana hihi. Ndwatwekire queen ni undu wa hinde tariri. Mati diari ya turaru mokira waga ke makirete hau na he mundu mwariri akiuga atiri ya gata twacagurire tugege ngiwe uru no dona mundu cio ga
3: ta menyete
1: tutigena horosi ne uri na ivasa kuhana atia
3: na vya utina uru
1: e weli wokire oke jirorere twenewo
3: ndagwethira twethe mutume twanya Jane Nyambura
1: Jane Nyambura
3: wa Muranga na muru wanyine tago wa Ngai
1: Brava etago wa Ngai.
3: Ee ni wedera tumwethe.
1: Ngai. Nyaburari wajirire ni ahurukite kana ndahurukire.
3: Ngwija ni ahurukite ni kimwiri juwa ndagete ndahurukire.
1: Kwaguo twethaga Jane Nyambura.
3: Ee na twethaga.
1: Brava etago
3: wa Ngai.
1: Wa Ngai. Gitumikio methe ri. Niki ni ngwenda usokere.
3: Gitumikio adi methe ri. My brother watumie ri. Nyambura ni wari mutumio la munyinyi. Urea uge mkuru eta goduta. Na my brother eda atu kile ni alo warari. Ni aga ire mugude ushi wake. Mugude ya rea my father. Aga muga ire hiri. Mugude wabele wari kaithatu na anudhu. Ukenege mutumio ya mkuru. Mutumio wake mugude wake wari wari kaithatu. Nyambura oe kaihiri. Na kemuthe ikemwe ni atigarite akituru muda kwekitutu intimaita itarimwe kogo ikemwe ari amuthe nyambura weke ikaigiri kogo nyambura twamwethera ikaigiri iria ahetwo ni muthuri wake na ngeho mugundo ucio ni my sister kogo indo cio ciahenda tunyumba tithuothe twi hau uri my sister
1: na dale ku Saturday
3: wale ku
1: sister vi mwega kameme utakire na kwina ko ugwa kwini Nuraria?
4: Didi nao.
1: Wetago atia?
4: Jitago hano wajiru.
1: Riu ri baba anyuete ni aheanite mugunda.
4: Baba itu ni aheanite mugunda. Ona agikua ri tondu arakuire arakuire twinake nie ni ndiramutungatire nginya arakua. Augite mugunda ucio ni ahete Nyambura na ika ewe mwe yari yake.
1: Ya baba wanyu.
4: Ya baba itu. Leo akihana ne emialio aririe egi mutumio ucio tondu ne akauga mutumio ucio ni amunegerete mugunda wake na ndacokere na ti mundu ina fata naguo no ucio ri akiuga ucio nda ne ucio wahetwo no nginya anengerwo mugunda ucio
1: all right hai na kemothurira we hali ya ne neighbor kana ni murata we mwega
5: ningo
1: ya muno ukoya kamero
5: Niko ya gamuno.
6: Ngethe.
7: Wetagwo.
6: Nyetagwo Samuri Kangethe.
7: Kuma mwena uriku?
6: Kuma Naivasha.
7: Wena wokite guku?
6: Ee.
7: All right. Na ninyu athuri ya doni re ndaigire mwe smart muno.
6: Ee.
7: Ta no no rewe nyu te thuti. Yani ukire sa. Yani akire gai.
6: Yes.
7: Amuga ikaraga mutherete ogu. Na ngai amuturie miaka meigi. Niguo ciana riu igakionaga gwa gwetana guka na kuheo mataro. Yetiguo. How did he? Kana ne mu kumurake da ugithi.
3: Acha
7: ko ne mu ene ku kuguthia gwa.
3: Kututi githia na riri. Ona tumone mero mwathani ugare mathi mekora guthie ri. Ameria mutika kuira mundu mwa muikare guku.
7: Na ni na juga atiri. Gaya bia turathimire guku Stacy. Yetiguo Stacy gaito. Gaya turathimire kundu kuriku. Na riu ri mwanake ndironire ta ukamau MC kamau wa rungai. Aroigire atiri. Mwathani ahekonyo beo yaku hena iso hisia dhafu na adisa hisia dhafu le eko guwe munyadiri semwe uyekireke bao ujikie nago dhafu meikie nago kudefa agare gona hena ki gaye ito aroto radhima eure kugu lukana roru wahana kugu na getomiki ya mudhuri mutumia adhiri jini nyabura nakere mohiku ule ajira ale mutumia wakaigana
3: Nare wa
7: keri. Ale wa keri. Alright. Reke njiri andu aya ati thoko ni hingurire na nema nema nginya we muthuri wa Naivasha ni urona thoko ni hingurire nginya kwina TV. Na kwina thimu na kwina nginya school fees, kwina indo ciothe, kwina ngobe, kwina just imagine kwina sola. Nona sola ya 90,000. Koja sola ingitwarwo Naivasha. Ni we ona ndungigetie orona nduru cia thitima. Kuria kungikuora. Ado magazira gya kwanyu kuna noga kuna kiundu ndireda hore staff of 41 hash ushagura either sora thimo tv kana school fees kiri kwenda ora staff of 41 hash are we together so kare ne so kare ugutini ugatagatiga ikumi ginya siringi ke siringi 49 kana 59 ora staff of 41 hash they need that school fees diriro yone mudu sora diriro yone mudu niwe yetereye aya nimo noyo kiyeto no gukire na yige na kidu gwetwo tv aya staff of 41 hash rebure kogwo mwenda ka kumunegera mugunda
3: mundu mutumire tumutagira mugunda na kire hana tiri dagitari my brother agikwe tutimo yete gutuna my sister hauri ajire nya mutumire daka gutunyo mugunda
7: Ese ni sigo ire cia ririo ni baba wanyu.
3: Ona my brother we mwenye ni
7: ubugo.
3: Ona my father no gwara kiugire. Riu ri gitumike tumutware gwara tumuratu titire ni toye futu mugunda we bata murutu tutikena mugundo na ithwe. No toro kio kene kia ririo ri. Tutigwa kwara ta muruta wa Anania ura waugire ni kuhe ngai muru kindu agicoka akiona ni kiega. Akiona kuhe ngai mugunda akiona mugundo ucio ninge ona mbia ni mwe. Hizo tiguwa kwa natuwaga mugundo ucio tu my brother na wiete ugure na my father na wiete ugure ya adoa moke manekero mugunda wa
7: manekero mugunda wa
3: moka ni tukari
7: nade aikare oro kidao kidao tu hau
3: moka ali ni tukumenya mugunda ni guo yu maudu marama gimodha ni mamaya na tonu wake ali etio na mako kama dhikori wana tuka tutia kari ya madhiko ini mashiyole kogo kiru kukia hea netu ole na mutumio shi na wahe tunoyo
7: mugunda weho leo
3: mugunda weho tuweta na kiru keho tuweta na kiru keho
7: ya gekoro atare ho kukithi yatea mudoyo wetu nyabura
3: atare ho kaya kukwa gete ya duwao
7: ok haya leule na hithiwele shi ni guwa tukeru taga na dada kuhena pole mudo wetu no gari kure kwe mutumia kwe family ya mudhuri weta kwa idha wago dhoka na lechika no wa muririkana
8: aya
7: lechika no wa muririkana ule watu watagiria ila atu wala Simba Center leo mutumia wake nina wago dho deo ni sister yake atenia huru kite
8: are you sure
7: yes yes ni sister yake ni Joani wa jero guo
8: wako dho ita ratu rite ni kwa mbiko niku maigete wira
7: na ule ni ahurukite na leo gotike ya netuwa diesel gwesti ya ahurukile ila leo kwa poleni sana bare ya rechika yodhe imbwana siya kesita kwa godo na asiyodhe poleni sana na ule toge kiu gatea dedewa wigirethi ni waso kwa muru oshagura kiri okweda ura staff of 41 hash sora sora ni kitu kigamono nogari Sorry, nakirwe wetwa. Ehida tarere ugo thiti mai isi. Na kaundu kangi ngwenda mutwandikire. Hena kaundu. Investor oro wothe wa mulima agikorwo wika undu wikaga production uhuthagira thitima thitima nyingi. Oni confirmire tondu he kaundu ni ndiraiguire. Na no tureka uthuthuria ati andu acio marekirirwo ati biro nene niguo meherere uremwo ni kuriha agekorwo ge hau na wina ni usemanite na kiodo kiam but if the maudu mana oginya tokari no mudu akuga ati anga kiri ati
8: no mwaka to ati
7: ati no niguo kuri
8: na turi age
7: tanya andikirai tondu u ni undu kwenda waririo tondu twakira ni tukuona uru twakira tukuonio tutare tuona a nyigeria muthuri ucio ndugari ni wanyita horo ucio ii wathie na kuri uthia go thio hea ohea ni de kenya be ndumirwo munya ndikire ukoro he no na namba munya ndikire want to compile that report
8: eh bona ma ndo mai ke mono moto ma trona tu ere kere ji matara
7: di no no ni tima
8: no je turia
7: ga aya de uri we within you are radically your whole staff of what one has neither kone higurire na uri da we shagure kire okwenda hora staff of 41 hours yule mothuri gira waliso ni ukwandikite message
8: waliso ne to ne ni eduma waliso mudu gwitwa waje akinyie waliso wakuliza siri
7: waliso ni thank you ni
8: to waliso ne soso ni maito mwega
7: wajao
8: wajao le wajao aturere eduma na to ithirie mutumia wake wa Anita.
7: All right. No more doubt ko era hali ya tuna no gari hali ya Wajohi Institute kabete.
8: Kuna ya mugoga grounds.
7: Kuna graduation ya mode mo kamugoga.
8: Kamugoga grounds kabete.
7: Aya.
8: Mothuri ko jabi jabi wa thoko. Turoka ko utwetere.
7: Mothuri.
9: Eh.
7: We mwega.
9: Eh, de mwega.
7: All right. Weta kuwo.
9: Jeta kwa Peter Kenyanjui.
7: Peter Kenyanjui. Kwanyu niku.
9: Wito ni kadara.
7: Kadara hadu heta kwa atea?
9: Heta kwa Gakoi.
7: Gakoi?
9: Eee.
7: Gakoi nede kuhi.
9: Eee.
7: No Gakoi ne igiri. Nekore Gakoi ya katodo no. Anekore Gakoi ya ki? Ya Muranga.
9: Eee. Ya Muranga niwa. Ya kadara niwa ya guito.
7: Niwa ya kwanyi.
9: Eee.
7: Aya. Jeni Nyabura ni umuwe?
9: Jeni Nyabura.
7: Wana moigua?
9: Jeni Nyabura ni my sister.
7: Eee.
9: Eee.
7: Eee. Eee. Hokana ni Muhuruku.
9: Ni Muhuruku.
7: Eee.
9: Eee.
7: Aya nederwo thitima nera exaggerate on nederwo munya you compile that report that we want to complain. All right, thank you modogwe to Steven waja unyanya ndikira ife nituka ni tukari na nika tigira gatonyo nake akiari riu modogwe to Nyambura wajira eh kana ni Muhuruku
9: ni Muhuruku
7: ahurukirele
9: aurukire last year July.
7: Last year July.
9: Eh.
7: Eh. Nyambura ni arina kana.
9: Asadari.
7: Eh. Eh. Aikite ku.
9: Aikite na guku Kiambu. Eh, gondo koita weta go gaita. Eh.
7: Okay. Leure, hena ndu na oma kinjira ngati ni aikite kwa okure na Ivasa. Aya, leure ketwali. Ne, ate aikite?
9: Kiambu.
7: Eh. All right. Ile ule ya ketoki alie na adome ya mothuri. Eee. Oro waku.
3: Kutina uru.
7: Eee.
3: Eee.
7: Ile ule, mothuri wana mwona hado?
3: Mothuri ni mwonete hado ni ye. Kaudu mwona da kwenye Nyambura. Jieta kwenye Nyambura. Na na mwona wanyina yeta kwa wagai. Na ni wanyina kitu my brother. Ako kahara flyover.
7: Eee.
3: Na kaheo mwoda. Na negro mugunda ri ri mugundo ucio Nyambura gicoka ake my brother akua ri na tondu nyumba makirie riri agitiga nyumba to ndakeiro to netu ne wakirwo nyumba yake mugundo ucio turari ro waguo agicoka na kwao
7: aya riu ri njorie muthuri uyu ri muthuri ujiri wetagwo Kenyanjui Nyambura akwirire ku
9: Nyambura arakwirire gwito gaicanji akwirire thibitari ya gaicanji
7: gaicanjiro hende waikaraga ku
9: araikaraga musi
7: araikaraga musi kihiko giake nikigwathire
9: matiganire na muthuriwe matigana na muthuriwe ri muthuru akirwo ni ni baba dakana mukinyere na riu riria magitiganire nda mukinyerire
7: all right riu atogwe kare muthuri uyu ri na ndu ame haha ri nitugwikarathe hena ndeto mararia torore ndeto icio ri tugutorana na ciatia twi hamwe na akoro ni nyambura ucio rari horo wake niwe nyambura banyu ri nyambura ni atigeirwo mugunda kuria mitagwa tia
3: flyover
7: nanyita flyover ori flyover kora e maita meli ni kuri mwena wana riu wi na Ivasha ni kuri wakiabu ne ure na ni kuri by the way flyover e maita matatu nyandarwa
10: na
7: Ivasha
10: Kiabu
7: no kana no na, no muno muno kaingi flyover ikoragwo e Kiabu
10: na Naikuru
7: na Nyandarwa na inyo mwena wa
3: Nyandarwa
7: Mwinyandarwa no itikoragwo hali na muhe
3: Kiabu e mwena wa
7: Kiandarwa na hatikoragwo he na tiri wa undu munene aya ni makoragwo ni ta mwiki Kiabu ni ta mwiki all right leure kira gitumite tugwita muthurire ni tondu he mugambo atigirwo ugetiwo kero atiriri mugunda ni akatia he mugando mugunda wa heyanu riu akorwo ni akwite ndoria thuria ya atiriri nyambura gikorwo akwite ri kungithia atia muthuri ta njokeria
3: ndauga atiriri
7: ya kamemere ni wewe.

0: Karibuni sana ni mitabuini ya Kameme Kayukamu igina nituwa shoke radia ni geto wa gare wa Masharia
1: Nadi geto wa Fauru wa Arsenal
0: Kwenda
1: Wapi
0: Yodoti omwe
1: Tene ono uoga Oki ugiri uo tene hewa karo Kwenda tene harikulumana
0: Kwenda Itoweke tidoho
1: Karibuni sana na gurudi kenia by the way Thoko ya Kameme Soko muru wa idone nyige
0: Meguane guo
1: Ido isi sio the by the way ni sianyu Igira korea theni wa star 441 hash Wesha oh, yes. gurudi kenia kwa da theni wa thoko na thogorore wa the muno makeria
0: niguo
1: star 441 hash na guri kani ndirakuriria tiriri handu hau hendaga riri ukahuthira ujanja
0: niguo
1: ujanja
0: yes
1: na ujanja ni kuga tiriri taru no koro rona taru hari ha school fees adu ingi matiratengerania na fees
0: daisi
1: matengerete ku ngobe na sora
0: niguo
1: ruwe ukaguthuka hari ha school fees no wewe ndio unamenya munoti school fees ina fatana yo ni kiu kihau thini wa school fees
0: shilingi
1: shilingi ayo nda kurire ndio kaga yandikitwo ritore ya thukuru
0: hapana
1: asa to kuikiria mikari
0: niguo niguo
1: ugefanga haya mwanore ugidirona ni matiu ni ngita ngethe wa nyambura unika kamera
0: ngethe
1: sheba
0: ngethe atatolewa kwa game hana kofia
1: by the way ni anathi ya seje tia
0: bandino yeyo kwa ya adume na agufia na dari
1: tanuona aruta agufia asejia
0: kora ya kaingadhi ata noko muthi
1: kwa nye kakika kwa kare gafurati ya modu oye ruta agufia omake ne kenu dhia wana kenu dhia
0: hile nwaru teta mwagi wanda rama
1: noni le aya ngeze leto yo gitaa

asante sana mitabu ine ya kameme kayo kamwe ye na guriri kanie kore dhini wa dhoko ya soko murwa guriri dhini wa dhoko idone nyige kwena kiedoge guetuo sola kwena kiedoge guetuo duzi ya mwenye na siligi giribi rogo etano nora hinyo star 4-4-1-8 ahinyo gure eka kwira atea.

0: Yes.
1: Ya mwigano wa shiriki Giri 25.
0: Neguo.
1: Ena adhimu ya Giri 25.
0: Mm-hmm.
1: Na TV, smart TV.
0: Mm-hmm.
1: Na ngobe ya Giriga na lia dhate.
0: Neguo.
1: Daru idare, re. Hare haa fidi. Giri no na fidi na adhimu, fidi na adhimu.
0: Uh-huh.
1: Wala soko kahuti hare ya TV kidogo.
0: Yes.
1: How do you la mono idare, re.
0: Mm-hmm.
1: Oi gira dhini wado kororu. Star 441 hash.
0: Yes.
1: Daru ni haa hare.
0: Mm-hmm.
1: Kede gigiri rane sola. Ono gehinye mwe. Ewa kwe ratea.
0: Please complete the bid. We
1: can empeza pin. Empeza pin yako hido kiwe. Aya. Ona yako hira Maflex Ventures.
0: Uh-huh.
1: Kwa menye ni kuwa kuhu.

0: Mathaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki amanyoba ati miako ya kitu ethari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na watho na ni magiriirwo kuhitukia mifango na mishoro ya miako. Aigithia na aki ere mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuya kanya gaka gutora mishoro na mifango ya miako kuri sub-county physical planner ni kuhitukirio mbere ya tariki 31 Mei. Agikoro ni urafaga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mushoro na mfago wa miako ni kukumenyerera uigithia waku. Mifago na mishoro ya nyumba shia wikara ikara gathi kumugwaja na ya nyumba shia wira ni shio komashio viko ikuminainya ni kukuhitukio. Dukari hemodo kiube marehi mothe ni kugira jura shia county shia marehi. Miako itari mehetukia na idhirikari na ya kugia muigithia na no waero ikinyari ya kewadho no kinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
1: We mwega mothikiriria jitagwa James Macharia CEO Top Care Lands Kenya. Eniwe ugiaga kurumirira mitaratara yothe ukigura mugunda no wikore ugite mbeca ciaku kana ugure mugunda utari mukinyaniru na nikio woka gwa Top Care tuikaraga thi nawe tugagutariria mitaratara yothe iria ufatie kurumirira ukigura mugunda. Oho nitugutaraga ndukagia na ihenya ukiigithia tondu mbeca icio ciaku ndusionete na uhuthu. Wega wa Top Care ni ati ona ruta deposit nini neto gwetekageria gwaka wikarage icio ingiure hage wi gwaku na ruto na mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo Joska Kagudo Road turakwenderia 445,000 tusherera ofisine cito Ruiru Town kana Rwai Rwai Plaza kana utuhurire thimo 0719-111-555 oregi 0719-111-555 Top Your
2: Mutumia awothe ni arikihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha mfago wa gutithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na motungata mangi maingi kumenya maingi megie fanikisha kuma Equity nitukiere huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitambo ini ya Kameme kayuka muingi.
3: Hii, ni ede mboe kumani, onadirame nyagu irole laki.
4: He, onaboe kana kwe na K24 Plus mani.
3: Ateki,
4: tathikirelia, drako ya hookup emwe legit, ele na movies.
5: Venye alijipata kwa hiti kijiji, hajui yeye mwenyewe.
4: Series.
6: If we have any chance, we need my old team.
4: Onaginya sports.
7: And still, Salah, oh sensational!
3: Wow.
4: Eh, tiga tu, bado ele na reality shows na animation siya siya na. Ta imagine, ele ginya na live channels.
3: Ai, we tiga, na subscription mare datia.
4: Doka make, imagine, ne free of charge.
3: Yani gotire na subscription.
4: Akire ni drako ina modo. Ni sare kabisa. To download K24 Plus daishi. Eko to ena mtaratara.
8: K24 Plus. Hook up legit ya entertainment. Oh yeah, it's free.

0: Negwe kidira ka motabu ine wakamemeka wiki.
1: Nekamemeka yukamu ige. Jetaku wakavuki mudo kana waka sungula. Ah, stiga.
2: Geto DJJ 254.
1: Atorio nake haa, atorio nake hama minuwa tulara agia. Mude tulari yohoro wa maudu maria maritu muno makura kwe hiko ini. Denda kanyamurida da gudha kire. Gudha kira seke di datu wakavikire liye. Nwe hari liye. Kira kira duma tulari ya deto ishi. Tadikire liye kaudoga haka.
3: Langu miezisa, watarudi kwako kama nimekata vichwa. Lakini kama wanatembea, ota kwa kitanda tena.
1: Diko dago kiri ya hau. Nonyo nane conversation nene muno.
2: Iye, damyo nane muno.
1: Aha. Ana bisa isio siya kantona tu dora temone isio isi tu dora gua ni tu tu tu tu tu tu tu tu ana tu daka
2: kai
1: ha kai tu tiga gua dihau eo ni dakuira ni deret iria tu lehir meda ini no ayah no tu alia no tu dulu murah tomu yang wakwa star 441 hash shira we na igoti dua bakwariu
2: iya
1: no tu idanio
2: Eda igoti ya likia li Lia tuithani ya li uhedi ya noto walie
1: Na komedi iti mauduma mothe di menyangane kitu maga Nio nakafagade kehinyane liye tulere towa nato diyo ini ya diye ya ichiji Ok, star 441 hash He mududa hore na adhimu damuri horo wa shopping voucher Haji rada tumiru wa siwi gigiriko minya igiri Na nideru wa lia egu ekane jadarere One voucher ya ke Eta guo Lucia, Luce, oye, Luce, Lucia. Nia digo veire tigane do guaranyoka, na direme ete mañani. Me kutai ha, Westlands yeke gai wa gukamare, kure gude siraki. We, Luce.
4: Hello.
1: Atere, rei. Nega buke modu ore, kemeto na DJ Jie. Nedona, noa, doto meiru wabadu.
4: Nitumeiro.
1: Ogwe kogwo
4: eh.
1: Nidaandikirwo message o na email ukuhurirwo thimu. Ni customer care. Ukagira shopping voucher yaku guku gwa kameme ni megukwiranire.
4: No vinya mudoke.
1: Uweko.
4: Nyere.
1: Ni mukwaranirya nao na makuhurira no mere magutumira cie besha.
4: Sawa.
1: Na ni dake na muno.
4: Thank you
1: so much. Asante sana. At least usio no akiwa ni area. No atumirwo besa cie nyeri. Ndiona concept hiyo. Kana no na kaudu kau. Ni kaudu kega muno muno muno angikorwa kire nyeri na no aigua besa cio ni cia kena shopping voucher ya gri ikomina igire ni cine yake eri. Ni atio geithari ri ni rio ndiraheana na shopping voucher.
2: Yes,
1: ni shopping voucher. Idhari ni ndiraheana school fees ya gri 25. Uga gri 25.
2: Gri 25.
1: Uga gri 25.
2: Gri 25.
1: Uga gri 25.
2: Mirango rena idhano ngi.
1: Icio ni ndiraheana thaici. Na school fees yo guhe adu magana mana kwa bireria thaishi kwa niko kogi hurra adu omwe tu katakate gaso yonudu wa madhama ito tumu urie kana ni amukirete ni shopping voucher ya giri 25 star 441
2: haja
1: na basi ya dhimu ne 0702-966-122 966-122 966-126 966-126 shia betie na 0702 SMS ne
2: 200-20014
1: SMS ne
2: 200-20014
1: ne 200-14 mwana keo yu ni yare yaria arume maiga ka otike yarie rekea yu yarie kuhu ayuo giri ili ya
2: 60
1: aho urathimu oyu abitho ilu one nyina na mamu amu wao
2: ekato yu wa mwade kere message yereko
1: Nani ndira kuhurira thimu irikite na 73. Nie ndire ngihuthagira tu oyo. We mwega.
5: E mwega mwa.
1: Jita ko gathuke mundu ni ndakuhurira tu na DJJ guko ni gwaka memeka yuka muinge.
5: Thank you so much.
1: Ate wa korire marwa maandikitwo makoiga atia.
2: Message atumire.
1: Message. Sorry, message. Watumire ikoiga atia.
5: Eke dime do mere adamia dikite.
2: Aha.
5: Natumile mamu wao gimu ilakiriri katika maisha ya mwanadamu kunazo siku mbili hukujia mtu na kwanza ikiwa ya furaha na ya pili ikiwa ya huzuni imekira tulistopi gimotumea damu tumila todu kwa li wikedi nere kupaide kwa li sata diru usine ni todo hatresi yedia da wikara nyoba juga miri gwele ya maza ga kuri yale mide nego liyoko maza sa sali kakiri hatu dazi yako maza yo farafara na duzi yako waliye kimu kihure wazi mwene na abange ni kiyo ya kigwa ni motumia akijira kwa nini ulitumia mama yangu message usiudi kutumia mama yangu message na ukome hiyo tabia
1: ni amenya niwe watu bila na kwira uguo riu
5: yes na hau gaso kagoki menya wega ndo acio me hamwe ndoko makiri hamwe ri message ino datu meire nyina ri anyagi ake mutumire ko makiri hamwe
1: na ngionire mutumire
5: uguo so fa ni ando mahota gukonimikiti kana mari hamwe aza baisi nikio ya tumire ni nyandikire mamwe message kuringana na kaundu da menyire leo nye jikimu ya kiri na uruwe nye na zayo mwige jimuria ni mwaki nirewe ya korea mwazi ya la akijira jikuwa da siuri ya na kire gazimu
6: ni mwale nasi ya mwale nasi ya nasi gana
5: ito wale nasi ya na igiri
6: kabere
5: ya gezie kari na miaka iri na nudu na kakeri kari na mieri ina leo azi hili nika hatu ulire mieri ina na demo za izaga gamu ira nina
1: muso kanu
5: Dewe ni da muda izaga ni udo Asia.
6: Asia na.
1: Musokanu na ke.
5: Itu sokanu.
1: Ukimenya kaya dia kita karara duku yeri aku hendi yari divitari. Nah hendeo. No ne mah mari mah hendi.
5: Wedo ne moke udo kana tiada modo mozuri.
1: Tumi akanu akau.
6: Ide orang kau lagi tu mimi.
1: Tiga kau bekia lo, tiga kau tiga liter dekat aku. Tiga kau di YouTube mimi. Kau Okey, muda ida leu.
5: Jatuhan itu muda ida kami yang jinak negi.
1: Asal okey, musuh kanu. I. Boriji ide.
5: Nari ni ani ni dia mieri, ni ani ni dia mieri nana ini dia kere. Itu nama tu ada yang suamu tu miawa. Kau nani gua dosa gua sok dia duga. No kau lihat kan hai message dia tu mera ni na. Kamu ira, ni nama matu kau mau tu ne kore di kau ingiri lagi keno naya kia.
1: Oh nari kau hara duga tu gua
5: Geti nyako mwadeke ya message yoye niko tuwa datu ile mwale dagacho kagwa kwa no nisi anasi ya turaga iji ya gagadike
1: ni danyita ni dakwa da study mudhuri
5: nisi anasi ya jiyaga
1: nisi anatodo si anoi tumio guruke
5: tadikereli ya gohe ohoro
1: tahe ohoro
5: aska mielie nana ya zila hali ya damu ile kumutumagi na tu message todo dimo ya kwa doya gadara ya nake na message ya gacho kia kuni makana owo kizino lari niacho kirewe mwene niazi inete mono agadina niacho kire kujiri la kuri akora wana iwasha
1: niyo hodhi
5: ee niyo guwa ya magoro mozuri
1: tubia hodhi kere liya reke nime gai tanyi tani kaya koro masufeno gai
6: meru meru akoran yo tu mumu
1: oto
6: wedo
1: gai ne da kera atu majari ada soprano na di biadete star 441 hash eke ito ke tutuike zirias
6: neguo
1: gai
6: eke to igue
1: hai
7: die na bregu di kereria kameme kayo kamuige.
8: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
9: Naruno Tomo Kirewega, Nyahururu Town. 99.
7: Motambo ukimenyithio ne wezesha biashara na Absa Bank. Ndugetekere gukwamani ndu waku ga besha cia kwandandura biashara yaku. Wezesha biashara na Absa Business Banking. Utugata ulea uratikirira ati we muhori wa biashara ne wamukira asset financing. Ukuhotithia kugura indo iria ufataire wira-ini waku. Indo ta ngari cia gukua mirigo. Turagita twa kurima. Ona mashini cia kuhuthika factory-ini yaku. Cerera ruhonge rwa Absa rurero gukuhereria waranirie na ataramu na wamukira motaro megie asset financing. Absa, your story matters. Mawazo na mitaratara kuhuthika. Absa Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Goro ya ruorua goro murimu wa goro wa wedo dohonago
6: dohonaga
1: when we honagi ya kanoka ga kuhona ugagikua
6: na nikyo uigu akwerwa tiriri mungigatigana na mundu utahonete dugatengerere
1: kwetha mundu ungi point taken no tiri ruo Rua goro, taruwa githaitha naga prosesi kahide inekau, gago thaitha mudosi wa musokano. Kako naruwa, uri otari wona.
6: Take.
1: Ukari gani ruwa, wahota kumusokia, otore na dhinami ya kege eite. Kanoreki ya
6: li, otore
1: na kekeno. Hedu nuru nuku wonaga.
6: Edi onoko kemenya, atenete noreso kareria.
1: Niwe doni otumete, dare hado nyo baiguru. Guess what they are talking about? Guess what they are
6: talking
1: about? Hey,
6: okay, ora.
1: Kora fa ya kanana. Ni dira ora matwa mari dofina ni thakenda. Thainyanya na nuthu. Thakenda. Ikomi. Ikomi na nuthu. Nganywa mungari. Ndi gukioke.
6: Uhoraga.
1: Thainyanya gakinya. Thainyanya gakinya. Thainyanya. Ikomi. Ni mundu ndirona.
6: Uhoraga thimu vio vio igakora muteja.
1: Ro ndiroga nura mundu irigete guthikwo.
6: Uhoraga thimu vio vio igakora ni muteja. Ndiroga ni muteja. Waiga be kaigire.
1: Ega soka muteja.
6: Ukaligwa tiri.
1: Mundu cio mathiko makem abikiro last year. Star 441 hash. Ne thaduko sorry ne dali dukareri
6: thaduko.
1: Itondo ni gukona ithaduko utuku umathainya na mzima mzima nyara ya Africa twi nake utuku to head my weekdays. Ikare mo thiaga tukanduo.
6: Yes, no ina nethoko.
1: No nethoko ni stand soko muru actually. Ne star 441 hash. Ni wedo ndenda kurora ciro uyu ni nie nao mifundiga ithe kamuno no no kihurira thimu ari amana ko ithio flashi basi ni wedo
6: ni ko dira mwaki
1: eh ni ko dira mwaki tutikota ko igwa rugano rou ni wedo na ni ndira understand na haria muraigwa ngika kindu gitagwo ironically taking kana sarcastically in this kind of a narration then you are going to throw ahio kika to muigwe ngire hema undu mau ni githukuru wi thini wa hau umenye wi nau na mutigaturania mutumia mwagaru ndakwira obetwe ruboro ko ikwe kerutara ai reke nguthakire
6: na yakuro no ngi ono ngi kate no iriura
1: reke nguthakire wita kwatiriri Paulina Toke mwendo maholina toke menya na nawe twa menya nire kona baya githurai giona kaire tu gathi guta muraika githene ngare kehuba rabori uyi mwendo maholina aliuki gatere ra muisho ware mire thoguo ukire manyukwa nasifo akwanyu yenerije gukohota metu uyu mie ina kai warume he handu iga gatere kariuki ni deraguo ni arata na akasoka koiga ni menyete ne kore mundu wondu na mundu wondu no ta wakirumi mukosha mete maisha komutwa wabori no ta kuhuhera fufu dogori
6: itoda ngikimigua ona ngehuha ati gato ciume oguo
1: gotire mundu ore Gotire odo ore hinya gukothe ta kuhoreria thie tuike nyau ti ngi ndiri ganyau ya natuike nyau tuike mboli mboli ah tadiga ine kuthakira
6: mbe to iguru ni tondu ni ndue
1: Ora manjasta rajira tiriri tigori mureke tobe tiwe hawo uwo athe na ibasa nego kuma doi magathu ke tigori mu
6: no to kimuria ga kega tumire athie nguci athie ndo aciana ndathie ni undu ngi ege to igwe kari utura ni ndo aciana kani uri ake mumizite kani nako
1: haha ri I onagikoro ni mwari wa maitono ndimwite kando ndimwire muhenagi uvina ni muramenya ni wendo amwenete
6: agikoro wendo
1: star for the one house wendo tosio no nyende kwendo
6: wa to mire Samson ya jwa jwire
1: uruta ga huku iguru ikagwathi ni urogi kani ucio ni wendo ni wendo
6: daki muonagi a wendo
1: wendo tumaga mundu acenjie nguo mbere uri ungi atari onaki e mugimo omwe we mugimo e tiga wendo ikire nguo tiga kom
5: hello
1: mudhuri
5: ndio cio
1: Ni wage dhile Naivasha.
5: Yedhi Naivasha.
1: Ehe.
5: No de gari ni akili no si ajiraga atiriri.
1: Eh.
5: Ije dhie mudu uyu akoro ni kuhenia arahe.
1: Mhm. Ara kuhenia na hedi ni riri wa mwetha no ambia guthirio ni muhuko. Ehe, wage dhie.
5: Eh akili de gari ni kajira e ona dadi ya henia ri.
1: Eh.
5: Ni kuturia historia ni dadi tatua Naivasha.
1: Awe
5: ana dogo ni mau magarura ya magoka Kenya.
1: Ngi ni kuo kuiria riria riri ku muno thini wa riri. Wa Afrika ya keri.
5: So to me dia ri na thina kuhenio.
1: Ehe.
5: Ni dagi ya gana sigo cia kuyumiriria tene ngauga ni dathiete tu na Ivasha.
1: Ee.
5: Ye kinya na Ivasha ge suka ge muira ni da suka ri ukunjirite.
1: Ehe.
5: Eh kayoke ri giwani kira ukinyo thini mura muruo tuteru ge ikare smart.
1: Bara ho kia kore jongino ureye dia
6: Da kia kore ni wele kere idie
1: Korode soso wa di la go dik so di kia mawe Noi kia kahovera Ehe
6: Ehe
5: Ni agi kalire agi ukaki kora
1: Ehe
5: Kahiga kwa kare ga kuru kanyo na no buste jini Mado makiruga na hau makiru ya neke
1: Gai
5: Ehe kukitiwe kane mwana na ive
1: Mhmm
5: Oye, wao yo ke hutia de que mono hago bueno, esto que quiero ya na tu que que die.
1: Ni ukorira.
5: Ari. No, no ya van esta mwana waku, no, ¿eh?
1: Ni mago igual ka. Ni mago ite ka, ene ma.
5: Ai, mudhuri da kame ne dito ko ma edu ka na henge ne modo.
1: De ni horo wa mono diko sine natueka. Mhm.
5: Reuri.
1: Ei.
5: Tu que die go ake.
1: Mhm.
5: Ari ya koborete.
1: Ehe.
5: Que
1: ya que hay dio
5: que muera
1: Na tabotiga hede no ni matha ni thata cigano guo wakinya na Ivasha.
5: Eh ni tana ni thathika.
1: Eh hau ni ugwifaka kogo ndungirarira kuungirarira ku no gutino gutini githira rugano ruru. Eh githi na mbere.
5: Ana igino kana maguru digitikira kurara kwa mundu muka.
1: Haya nice eh.
5: Ni akinyumia.
1: Mhm.
5: Ni unikaba miro kidonete hauja.
1: Tikato. Atikato.
5: Eta go miro kuba.
1: E Camille Kbane da kona karya ka ATM karya ka maikaria.
5: Ye.
1: Aha.
5: In gathi haure ni ari ginya na yogati.
1: Eh.
5: Igorira twitwa kwa twere mundu yake yake na ni yako na nyina yake.
1: Ehe.
5: Tubishoka tubikuwa bagiti igere cia keki.
1: Ye, hau ni mwahuna riu.
5: Sofa ni dathie kuria kindu kiria ndaruta na hau nduka tikiria ndakora rugite nyumba.
6: Kiria we gurira.
1: Kahi kogita ithe.
5: Ngo dire na the na waku ifiria.
1: Mhm. Wamuona we wamuona. Tabotige wamuona haku ri.
6: Waiguiria ati angoro.
1: Waiguiria ati wamuona okiria hana ati akiumirira hari ugu gatumaine okegotherini.
5: Takira ki takira ki ta dumaya da ke da go yohoro.
6: Ehe. Lehe.
1: Utekani. Direte ki takife.
5: Akimagwa kwa ari mudu mutungu munyoro ku mweru.
1: Ehe.
6: Wewe. Aha.
5: No riria akurire ni riria okire kundunga ni ndarigirwo kaya rwarire mukingo ahijite akahija ndo acia maguru
1: eh
5: nio na bigwa kegitini no ndaiguaga thithi
1: mhm
5: gemoria nio ni ndia muhithire ne gemoria gemoria mundu niki gia kuria akinjira ihi ni stress ya kuhonia ciana ici
1: mhm
5: emwira magwa kwari ire ndo ingiraga ugataha bebe ugathie githii ukagura kirio kwenda ukeyatha utanogete
1: mm-hmm.
5: akeinama akilira maithori niene dake mwirire riu ri
1: nikuhutia nikuhu nikutheca haria ho bini bini
9: to her to her offices.
10: Kwa hau hau kwa ja. Hau hea gudo. Tareke gude. Hau hea gudo.
9: Thank you.
10: Thank you. Hau hea gudo. Hame sile mnigi nyingi. Ehe. Hau wadhe sile hari ya ho. Akeinama akirira.
9: Akeinama akirira.
10: Ehe.
9: Tukiaria tukiaria. Kimwira reuri. Niki gia tumiyo guwe besa siya kwa bele tena zena.
10: Mhmm.
9: Na menoga meidi. Na pese isio deza hari. Dia tuwa haka kwa mudu mkoge. Da ino kagio mwusi yetu yote projekti. Sito siya siyo toro ni odoasi ya nasi.
10: Chito. Oh ima ima.
9: Na menya kiwo kere ajiri. Na kia tumire temu mene.
10: Moka moaganu. Ehe.
9: Ajiri vene saitani. Gemuria piu. Mwikara gazi na saitani. Mwikara gazi na saitani.

0: bidiari karya kukwaja heka udukamu nyona gagazgezo kia maudu maigi muno ogone kwa kame meka yukamu igetwe na DJJ jato wadhuki mudu na star 441 hash zoku weno iradhi nabri adara huku negeri ya school fees negu geto wakili 25 ni adoiga na magana mana haya magana mana hari no now now otoke diya nabri na kudhikiri ya rugano wa mudhuri yoyo mutee na nidamenya urieta kutoro ndamu na true caller ogone mwana fiasara todo na manito makano ma mwana fiasara anegama numero suruta kabai dewe wahero wa umoja mila zinyo iwa rugano reure gotiri utumuru nedari unu mudo mwenake jila kiyo kiunagesha no kamuno atita mutumia wakua kika kampaini una kampaini sisieka kwa sisieka kampaini siateti
1: itaisi mwakoyo kini kwa igosha za muno
0: na mudhurusi unu radewira wajere tia teka duke mudo deha besa siyakwa kana dehe mudo waduthi ndimwe ria time thiru ria ku karapati aje ri ya tiriri ate wana wa dohada kena woi dutigane no cio na ni boruta tu mi aka ben
1: yehe
0: gemuria aje roguo niki riu niguo jekaga mathabu gona no na tumia meka aka ben si ateti omwe igirire mwedana ni mwedana no athie kurehe kuruta murera e murera yo gwitekia Dio na roho ni wakuhure na akuhuge. Star 441 hash.
1: Dora ya kampeni tawe. Dira gana ria guru kito.
0: Ya kagera kama uka baby man akema ni wewe tawe. Ego to ni Hebe mara gemi karete o.
1: Na kari o menya do gari.
0: Kana ni da ku igwagira ni no ku gutha ngurage.
1: No menya.
0: Wa dari guo yo ria mbere. Ogure.
1: Ehe.
0: Hebe oiga no guthe ngurage ri. Wagiruo ni omoturu miyo duwa kukira dudodai kathate. Kumo

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Huma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
2: uriore tere ipata nituke turorero horo wa mabarabara maya tauthibitari gwitukaga ono ngithie hiena utakiugo
3: tuko na ja makao hakuna tuko kwa ema president yetu tutafanya nini kwani bwana ukumbuka sisi
4: anda ground kama vile Kenyatta alikuwa anatembea anakuja paka mnakunywa naye chai na ujui ni Kenyatta
5: maguta maya kuithia na shilingi 10 ni gutukua matukua gataciana urongehenia mwana ati ni ukumurehera kindu riu nona abatirie na vote kindu riu nona aragoithia tukumi nigetha tuhenie ati ni agoithia na atire kindu agoithie ne matia gutukua wana
6: uma weigiririku no shaba
7: Ni saseni yaku ya kemerara kameme kayuka mwige Ege kwa mukira metha inaito ya mohoro Itha inerere ya thai kumishia huwa ine ne merogi yaka Tumia magekuno radio tesha itatene guwa mwone kanairi ya nere matete Na nauguwa maraikia goke fasona guwa kia mea kia adhigira Jata guwa muaura wa wajiko Mutogoria wake amakia Wiper Steven Kalonzo Musyoka ne asakaete garamane ne autoro ere aithiete na mbere na kugumira Kenya akiaria mwena wa Thika Kalonzo oritie muingi wa bururi kwihariria guka hamurithia President William Ruto na thirikari yake hede ya githurano kia mwaka ukite
8: sababu inchi imeenda vibaya tunavyozungumza wa Kenya hawajui hata kesho itakuwa vipi bei ambayo haijawahi kusikika ya mafuta na hiyo bei ya mafuta inaandamana na gharama kubwa ya maisha wangapi wamevinyeliwa na hii serikali hii serikali iende ziende ikienda itaenda kidemokrasia
7: Kalonzo ugete thirikari eno hithiete na mbere na kuraga mbeu njithi makirurungana akiuga tariki 25 mweri-ini ukite ni magatabania mirurungano ya kuririkana mbeu njithi haria moragirwo hindi ya mirurungano ya Gen Z oro undu umwe na gukumithia maundu maria augite mekiritwo thiini wa bajeti ya mwaka uyu ungi uroka wagi thirikari na ni makuhinyiriria Kenya
8: hata juzi wakati wa mgomo wa matatu Watu wane walipigwa risasi, wakauawa. Ni kama serikali hii iko na haja kubwa ya damu ya wananchi wa Kenya. Na lazima tuikomeshe mwezi unaokuja tutakuwa tukikumbuka wale vijana wetu zaidi ya 100 ambao wameuawa na serikali hii dhalimu. Tarehe 25 June, leo ni tarehe 23 May, tutakuwa tukikumbuka vile watoto waliuawa kwa sababu ya kusema wanataka inji ambayo inatawaliwa kiwazi. Kwa hivyo next June tukikumbuka mwezi wa 3 mwaka wa 3 tangu vijana Gen Z wawawe tutakuwa pia tukipinga vikali mengine ambayo bwana Ruto na serikali yake wanaweka juu ya mambo haya
7: Mutogoria wa bururi Dr. William Ruto ni akinyiria mwana wa Msambweni kaunti ni ya Kware kore arugoririe thoko ya kireu ya Ndiani rodo mwana utabia wa thitima ide ni roreu ni erekeire atogoria mung'ethaniro akiuga matire na mufango oro wothe wa kuguna muige
9: wangapo anasema tuungane wangapo anasema tuungane si ndio tuko pamoja na msiwajali na wale wanajaribu kupingana na sisi wale wako chini sana Mpango hawana kabisa kabisa. Sera hawana. Wale ni wa matusi. Wanatuuzia ukabila, wanatuuzia chuki. Ati wao wako na shares, hawa hawana shares, hawa ni wa huku, wale ni wa huko. Mimi nawaambia ndugu zangu, wale msikwe na wasiwasi na hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Wale wale wako chini bana. Sikizeni nyinyi watu wa Msambweni. Si mmewasikia? Si watakuja hapa. Mnafikiri wako na chochote watasema? Hakuna kitu watasema. Ati ile kazi kubwa wamefanya. Ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Ati hiyo ndio kazi kubwa wamefanya. Wale watu ni mafala sana bana. Wako chini. Sijui kama tunaelewana. Msamweli tuna

0: we bo ruai dariri. Kigoni.
1: Ah, mbiu za sakafuni huishia ukingoni. Na daladala mja mpe yake aache ukingoni. Ugo nigo muthuri gaki uni thuri githiri. Githiri kuria ni ndatu kuria hiri kima wega na mwe gikora.
2: Kwenda.
1: Kwenda.
2: Neneke. Kima wega neke. Tawa akirea.
1: Hesia kudi.
2: Ye, de tu kera mudikiriria.
1: Ya neti gore kuria hesia kudi. Amna ki
2: akuga evumanya ohote.
1: Hesia kudi.
2: Ugo tie kero tangiria. Ona subona tekeleka.
1: We. Gachira kau gere tere ko atuma thoita ni.
2: Ona ka de hiko no gugera. No ko irigo. Ona de kau ba.
1: Star 441 has tika na ino you know him. As I always tell you.
3: Gachiro ako anyu. Ni nga ko
2: hata. Ora mi ake jajibu. Na ni adite ko jajibu.
1: Maina two bros asanta sana jira ga shosho kegumo. Kinyona ward. Pop. Yeah, ni araruga mama ina two bros. Oga moto gorie. Ona we mutethia ndoro nawe. Matwekiryo teithagie andu na guku Nairobi ikwanyu. Riu ruga maku MC uthuruo. Maina two bros.
2: Yeah.
1: Kenyona ward. Pap. Na tedi thuku. Oria ithiru ward. Ukada ratheri. Maina gibs a santa sana no wagithio no wawe ro David wawe ro wawe ro au au moja mila zera jira tere. Ara jira guri atiriri. Ucio mundu ri. Hari ona gathina ola ni gidi kuidi ri handu harahutio ha handu ndathi ngahutio star 441 hash eke ajuke menye no sio gethaici ndenda mundu uri ogurete kindu gitagwo shopping na mundu ogurete nduthi ta imagine wina thiri wa grimana meri loni kana giri igana kana giri 50 name it Usoki okorono ikina thoko ya sokomuru. Ugure kedu huwa star. 441 hash. Ugure duthio na agiri 50. Na wei na yo. Andure na dhiri. Uge ikara sisi ya kubesha. Kukuge kodote mungu besha. Ugure duthio egi. Ure heroni na otiku na besha. Ne giriga na 50. Mwope ne giriga na 30. Hinya star. 441 hash. Star 441 hash. One ore ya kuri. Goka na kedu. Dhudho akwa pa kuri kiriria. Na mudhuri turaria na keha hawe na rogano na deredi. Ya kia todu. Ginya mamu hao. Ni manyitani de amuthenie kuri musi muritu kuna familia za mothe twasoka baba witu
4: thank you
1: na doka kidira mothe ri baba ri uri ati magethie magiguthitanga
4: magethie magiditanga
1: aha
4: tagare ni dikalo kwa kwa musi
1: aha
4: Utiri
1: mothigari wako gerire. Aha.
4: No ruori arwari ngoroni ngirukimba.
1: Muno.
4: Julia ni nane mundu ukikita uru ri. Ni no andware gwa thirikari ni ndego ho.
1: Resiria ta muthuri.
4: Hau ga ukirikia nake.
1: Eh.
4: After 2 days dia da mundu waitura.
1: Aha.
4: Ngegezie nake musi tondu agikaraga musi kwi mukuru imwira ndoka gukwira ndakuhe thiku igiri ndigakuone guku
1: riu no arakarana ni watua mata ona ciana ruri rurenda
4: ona ciana riu ni ndarikia uhoro ucio ni ndaigua riu handu hangakua kana ngohwo ri uhoro ucio reke ndikie naguo ngai ni akahe muturire ungi
1: ni kuingata mbia na twana twatuo
4: coka kwenda
1: Kare ni urakeira.
4: Aregele uwe kwa maze ni kuwa tuwa ka ni kuwa mginya mati yake dola kwa zirikari meko u
1: ginyava isi ye kwa mami wanyu
4: uwe ya kwa utaki uya kimo kana kimi zile
1: ee kiate ya
4: leo diya niya kazi
1: no kimo gira regi
4: ya zireti ya uwe kwa dotari wa igweka
1: kwa digo sila kwa dotari wa igweka di nori ya tori hiwe yoko uresiri ya kutuwe la toto igwe Obviously wada kumuraga. Tidak, tu kita tidak kaget nak.
4: Kalau dia dah kumuraga, nanti dia mesti dia kau tuh.
1: Ya, aki, orang lafu.
4: Ati ni.
1: Teh.
4: Kita
1: ini, nanti okay, kita
4: Thank you.
1: Na todome kuma kurwe mega na moru nika kuhurira rucio thai nyanya tukebia tafarira uturikirie na turikie ngai witu ngimenyaga ni akurehira thimo.

0: 모인게
1: Simply the best.
2: Konegwa kame mekayo kamo igedha idato shia utuko ikareti ya dage kamirogo tatuna idato ikimenu kasekodi mirogo mugwaja. Yes, ni mirogo inana mugwaja. 47. Iganani ya dhayaku ya guwako ya dhimo nagikoro ya rudhigo ni toire iganani ya dhayaku. Neda asho kirelia dina dage kata mirogo irina idha adato gukoro denawe ishaikuhe. Ni igadha dogo ya mzima mzima mudhoni wawa inaina gima adhana na mweshimi wa Edi Kenya Juu MC wa kore nyadhona tobeto ikieri idho idha gumi ya leo tetio ya vuru liwito ule agari ura wikedi nigedha toke menye maudume kushoka maikaria matoikareatea kwa bereria mwode wa mwa bererio orokuma deto egie maguta orokuma shiegie. Yes, mielio erega kwa rio ni mwadiki wakia makia mwadiki mwadiki wakia makia UDA hadu waragi ya shugo kura tagiriko mi igadhie tokoro la mwaki ulea oge ya ketio mweno shio na hale *441# ni *441# dhoko ya kamemene higure ni *441# uradhi ho uge vaga hau tukemenye nuna uguthukete hau drona ni adu kiheri gionio na bane makiri na makirima adu area maregorira idu hau theini wa *447# ayagu koro wa italine rere nagikoro dole ure madhira kire orava tara theini wa adho kweno lehidari yaku nagikoro wina mete goroto dole kete homa itamere matato mana ukariguane atea gire na abona adhiyaku ya weekendi. Sora neo e number one ya giri na ite shopping voucher ya giri kumina igiri dudhi ya giri 150 feedish ya giri 25 dhimu ya giri 25 brand new TV 27,000 na hena kiduge wetuo ngobe ya gukama ya giri edi ya giri 130 number 8 tuna kiduge wetuo kuka brand new uradhi ya tia *441# wisha gulia kiri orava taradhini wadho kweno ya kameme bayi ya mwanya ili ya ego kunuka ena katakatika shirigi tuwe digi nyegi shirigi mirogo etada tu wekira pin number ni kugani wesha guli rakedo kiu kiri orava taradhini wadho kwa yaka mmeme gedhagi eke menyi dhio kama kira turatuga na kiomuthi kirelia wito ni shopping voter kana dhimu jaro chua hali ya *441# nalitikani hadhimu ni kwesha guli radhimu kana besha nundrona adu kiheri ya rea makoreto makigira dhimu kuku waka meme tafadera ine ya maninyari oro jumamothi oro jumamothi nikugatea emodo waroro guokona besa isi ona deti ya besa godhie nyabiriria ivatarege kana nyabiriria kuhatura ivatarege ukauga kava edhimo denyitere Dennis Mwangi wa Marina nyenyitere edhimo yaku Tavida Jerry Joyce Mudhoni Charity Wairimo Johnny Mugo ena Rebecca Mudhoni Marvin Wabugo Alan Karanja Steven Medhamo Fiona Mugore ena Agnes Nyokavi Ruth Wajira hena na begi ya Marcus Ndongo brand new dhimo Fidelis Wageshi shopping voucher na shirigi giri kumina igiri James Kariuki John Washira Priscilla Wagare Nancy Jerry Paris Waruguru Ezekiel Nyoro Rispa Wangoi Tuende Kazi Felix Kanyede Dixon Gashora Monica Mukami. All right. Na kiyogitha hake kemuthi kiriria mwada murata waka memegi maadhanaga na modu gwito Eddie Mwesh. Adu abere mirogo mugu waja. Tugu kuru tuge kunye tithia free shopping voucher ya shirigi giriko. Mina igiri ni maradoni ya toratu wa kuharia. Adu abere mirogo mugu waja. Gukuru ugidhogora na haria. Makiri ya makedu kemwe dhini wa adhoko ya kameme. *441# ni *441# *441# likaho wevage ni jumamothi yaku dhoko ya kameme neguku hoteli ya nyebo gudo back to back igere igere mbele mbele shamodo gweto Sammy Skelvin neke kerito naruboro ugema ine tanamodo gweto Jack Kabu erweta guohido neko inaweru eno ne cover yaruboro lerwa Esther Mudhoni. Oh my goodness, Sammy Skelvin, oh lord, I love it. Rutari unie madiwe mwana kioyo ma no oyo ni araina oyo ukari kirama ukari woni atia uga dada ya wa theruma. I love it. Oh, karibu tukoine.

Wiki ne wogere wo ogakidero hinya maitabala makenya arahoka saichamuka kuigagara omoka otafarira ne yogere hinya maitabala makenya arahoka nagatonye wa bugwe men hinashara gida thaa inya saichamuka na mudhoni wa keruba na chef gavemba thaa inya hinya thaa inyanya kuigagara nagafanya denis na goni wa voita thaa inyanya hinya zinashara Homoka na Man Simon na Kata Zinashara gina vaa ina otuko Kamembe kayo kamo ige Dose ya muwa

0: Africa, you come with.
1: Ne wongereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makenia arahuka sanjamuka kwigagara rombuka otafarira ne nyongerere hinya maitaba na makenia arahuka na gatonya wa bugwemen hinashara nginya thaa inya sanjamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigagara na gafanya denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinashara Homuka na Man Simon na Kata Vinashara gina vaa ina utuko Kamewe kayo kamo igi Dose ya mwaka